0: promenljivih pravaca. Minimalna temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni. Radio Lotte.
1: Slušali ste vesti. Lotte Media Group.